ikke forvirre. Guds menighet, det er de som er kommet til tro på Jesus. Og det er i virkeligheten på mange måter en skjult størrelse her i tida. Du kan jo ikke se alt i forskjell som menneske på hyklerne og de ekte troende. Men Gud ser det. Og derfor står det, jeg leste det ordet i dag, det gjorde meg godt å lese. Guds faste grunnvoll står, og har dette innseglet, Herren kjenner sine. Og så står det også, de som nevner Herrens navn, skal vika fra urett, eller jeg siterer det ikke akkurat, fra 2. Timoteus, det andre kapitlet. Guds faste grunnvoll står, og har dette innseglet, Herren kjenner sine. Herren vet, og han har livets bok. Det er ved gjenfødelse de blir ført inn. Og i virkeligheten er det bare en måte å komme seg ut av kirken på, og det er ved frafall. Så de som er sant omvendt til Gud, det er Guds kyrkja. Men kyrkja har sine kjennetegn, for sier det er Gud, han ser jo til hjertene. Men hvor skal jeg finne Guds kyrkja? Og da er de lutherske bekjennelseskriftene klinkende klare. Etter Guds ord. Guds kyrkja finner du der ordet blir rett forkynt, og sakramentet rett forvalta. Der finner du Guds kyrkja. Det var en sørlending som hadde en andedam, og der hadde han to ende. Og de så helt like ut, men den ene hun var kunstig. Og så stod de og kikket på henne, og så sier ene til han, hvor ser du forskjell? Jeg hiver ut mat, sa han. Da ser jeg det. Og det var i grunn av et godt svar da. For da ble det ene det ble liv i. Og det er viktig i dag, når du skal se etter hvor Guds kyrkja er, så skal du ikke se etter spir og hus, og heller ikke etter prestekjola, men du skal se etter hvor Guds ord blir rett forkynt. Det er hovedsaken. Og sakramentet forvalter etter sin innstiftelse. Så mine får høyre min røst, og de følger meg. Så det er Guds ord som er kyrkja sitt rette kjennetegn, rett forkynt. Og derfor er Guds kyrkja ikke der det blir forkynt at homofile kan gifte seg. Da mangler Guds ords rette kjennetegn. Og derfor er det viktig i dag å være klar over at det å høre etter ordet, så er det avgjørende punktet. Og så kommer Guds folk, for de lever av ordet, de blir til ved Guds ord og sakramento. Og de lever av Guds ord og sakramento. Så det er der som er det avgjørende punktet. Og da er Guds kyrkja til stades om det er bare to eller tre som samler i hans navn. Bare Guds ord er der, og troende hjertet kommer sammen, så er Guds kyrkja der. Nå er det ikke slik at vi forakter ytre ordninger, for da må det være så lenge vi ikke er engler og kommer hjem til Gud, så trenger vi noen ordninger. Men det er ikke ordningene at de er like som gjør om det er kyrkja eller ikke. Men det er om ordet der, og det er rett forkynt. Så trenger vi ordninger for å få Guds ord ut. Vi trenger ordninger med ord og sakrament. Men de ordningene trenger ikke være helt like overalt, sier Augustana. Og det er helt riktig. Det er ikke ordningene som avgjør. Så hvis ordningene, det er bedre at det blir taket vekk enn at døden blir pusset opp til å se ut som liv, er det en som sier. Og det er vi jo i fare med. Og derfor er vi jo kommet i en ny situasjon. Det er ikke nytt at det har vært vranglære i den norske kyrkja. Det har vært hele veien. Fra de nekta jomfrufødselen på 1920-året, og de nekta fortapelsen i 1950-året. Og det finnes folk, de får vært prester om de nesten ikke tror på noen ting. Det vet vi. Så jeg har med Guds klare ord på
att hvis det ikke er Guds ord som blir forkynt, så skal vi ikke gå. Kjem noen til dere og ikke føre denne lære, så ta ikke imot den. By han ikke velkommen i ditt hus. Er du nemlig med på å få fram en til forkynne, så ikke forkynne Guds ord sant, så er du medskyldig i hans ondgjerning. Men da må jeg skynde meg å si en ting til. Det betyr ikke at vi skal drive flisespikk med folk om de sier en feilsetning. Det står om fiendene til Jesus, de gjette på han om de kunne fange han i ord. For de hadde lyst til å ta han. Det er ikke på det nivå. Men det er den som fastheller ubibelsk lære. Den skal du vende deg ifra. Hvis det er en alminnelig kristen, så skal du formane han. Og hører han på deg, så er saken grei. Men hører han ikke på deg etter 2-3 ganger, så må du jo avvise. Så det er ikke sånn at om du misforstår ting i Guds ord, og det finnes predikanter som har misforstått ting også, men det er ikke vranglærere uten videre for det. Jeg har sikkert sagt noe dumt jeg også i mitt reisetid, men jeg regner med. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen mann. Men det er noe annet. Vi skal ikke drive klappjakt på hverandre. Men vi skal se om det stemmer med Bibelen. Og den som offentlig går ut og støtter den nye liturgien, han skal det ikke ta imot. Men det er to vranglærere som gjør seg gjeldende spesielt i vår tid. Nett nå. Eller så er det mye andre. Det er vranglærere og nekter den evige fortapelse. Så kommer det noen til dere som fornekter fortapelsen, så skal de ikke ta imot den. Men det er jo dette med ekteskap, og så det, går de inn for å via to menn, to kvinner, det som Guds ord kaller en vederstyggelighet. En ting er at mennesket etter syndefallet kan være fristet til langt mirakel, og det finnes nåde for alle syndene, og for de som har falt i homofilsyn. Men det er ved omvendelse til Jesus, der en sanner altså synd og vender seg fra det. Men den som vil holde fast synden, eller forsvare synden, eller enda til så bespottelig og velsigne synden, gir en forferdelighet. Men det er ikke nok å si det. Det er vranglære også å si at det da ikke er kirkesplittende. For Guds ord sier at den saken splitter i evighet. Den som lever sånn skal ikke arve Guds rike. Så derfor er det ikke en rettlærende bisp i norske kyrkja i dag. Enten går de inn for homofilt samliv, eller så sier de at det ikke er kirkesplittende. Og da lyver de og skriver ned sannheten. Derfor er det vår plikt å ikke høre dem og ikke hjelpe dem til rettes når de kommer til kirkene. Det har jeg lyst til å si så sterkt jeg kan. Men sånn har det vært forskjellig framgjørende helt til vår tid. Så har vi likevel kunnet stått på bekjennelsen. Lika til vår tid. Men nå er selve bekjennelsen for andre. Det vil si ikke i Augustan at de har streket ut noe der, men de har ført til en liturgi som er ubibelsk, som skal være tilgjengelig i alle kyrkjene. Det har det aldri vært før i Norge. Det har vært mange vranglærere, men de har brutt med sitt eget grunnlag. Men nå kan de være, for de holder seg til det kirken har bestemt. Ikke sant? Så derfor har det vært sånn for meg at for det første så skal jo alle troende bryte med vranglære i lokalplanet. Så lokalt kan det være litt annerledes på en måte. Men det som er at enten så må en da ta avstand ifra grunnlaget, eller så må en komme med en motbekjennelse som er så tydelig at det folk forstår. For min del så er det helt umuligt. Før når jeg kom rundt og folk lurte på, ja, hva står du for? Hva er det lærer for du har for noe? Så kunne jeg si, jeg står på
på den norske kirke sitt læregrundlag. Det kan jeg ikke lenger si. For jeg gjør det nemlig ikke. Jeg er nemlig uenig med den norske kirke i saken på ekteskapet og på at det om det kirkesplittende vranglere. Så derfor er det ikke lenger sånn at jeg kan si meg identisk med grunnlaget. Og for meg er det blitt sånn at derfor kunne jeg ikke lenger være innmeldt. Men hvis det skulle være innmeldt, så må jeg komme med en motbekjennelse. Og da må de prestene være som skal fortsette å være i den norske kirken, som de sier, vi tar avstand ifra dette vedtaket i kirkemøtet. Et minimum som må kreve av en som skal stå. Men det blir likevel veldig mye vanskelig. Hvordan kommer bispen på visitas, og så er det da vanskelig. Og det er jammen ikke greit. Så må vi huske at den norske kirken og den kristne kirken har aldri vært det samme. Den norske kirken har vært en god ordning og har vært bygd på kristen grunn. Men som jeg sa, er den kristne kirken de gjenfødte i og utenfor den norske kirken. Det er de som er født på ny. Til og med i den katolske kirken sa Luther at det var noen som var født på ny. Enda de hadde i vranglære, så var det grov når det gjelder frelsen. Så da må vi huske at det Guds kirke er det gjenfødte. Så dermed kan ha ordninger, og de behøver ikke være like overalt, der Guds ord kan forkynnes rett, og vi kan savne om sakramentet, der er Guds kirke. Det kommer til å trenge i dagene som kommer. Om det blir en ordning, noen ser det så naturlig at de har en god prest, og han bekjenner imot det som biskopene sier nå, og så kan de fortsette å samarbeide med han. Kan skjønne du kan da. Men det krävs dog at han tar avstand for det som er i kirkemøtet. Jeg vet ikke. Andre finner andre ordninger. Det er ikke de yttre ordningene som avgjør saken. Det skal ikke splitte Guds folk. Men det er om den rette læren. Den er grunnleggende. Jeg hadde lyst til å si så mye som kunne vært grunn til å samtale om. Men jeg hadde lyst til å nevne det. Men nå må vi gå på det så jeg mer skal forkynne utifra ordet, så henger litt sammen med noe av det jeg har vært inne i nå. Vi sang jo en sang om håpet, det var ikke jeg som hadde foreslått, men i grunn var det veldig godt da. Når fikentre skyter blad, jeg er så glad. Men nå er noen av de tegnene som minner om at det summer nærmer seg. Det kalles de skriften for de fødselsvene. Og noen av de fødselsvene som kommer, er det som skal utarte i den kristne menighet på jord. Og da skal vi lese fra Matteus 24, begynnelsen. Der står det om at det skal bli forfølgelse. Først jordskjelv og forskjellig, og så står det fra vers 8 i Matteus 24. Men alt dette er bare opptaket til føderiene. Da skal de gi deg over til trengsel og slå deg i hel. Og alle folkeslag skal hate deg for mitt navns skull. Da skal mange falle ifrå, og de skal svika hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og av de lovløse tek overhand, skal kjærleiken kolna hos de fleste. Men den som held ut til enden, han skal verta frelst. Det er ting som skal skje i den kristne menighet og på jord, så er fødselsved, altså det er noe som har skjedd ifra Jesus for, men det kommer sterkere og sterkere etter så enden nærmer seg. Jeg har tatt imot flere enn jeg er sikker den som har tatt imot flest fødseler, eller er det noen som har hatt sau her forresten? Jeg har nemlig sauer. Og jeg vet hvordan en fødsel kan være vanligvis. Da begynner det med forsiktige føderi i begynnelsen, og så kommer det sterkere og sterkere, og til slutt er fødselen i gang. Og sånn er det. Jordskjelv har det vært siden Jesus for, men de kommer tettere nå. De blir større. Krig har det vært siden Jesus for, men de siste krigene var de alvorligste. Forførelse har det vært siden Jesus for, men fram mot enden så vil forførelsen øke i styrke. Og da leste vi om her, det som vil skje innen kristenheten altså, det vil jo bli forfølgelse utover jord, og det er det jo også i vår tid utover, hvis du tenker ikke minst i de muslimske landene, er det, jeg tror det er rundt 200
200 000 martyrer kvart år. Cirka 200 000 har jag hört. Men så kommer det en annan, inte bara förföljelse, men det kommer förförelse, falske profeter. Och där förföljer i den kristen menighet att urätten blir stor. Det kommer synd in i Guds menighet. Så får lov att härska. Och den synd har där följe att kärligheten kolnar hos de flesta. Så innan kristenheten kommer det till värt ett frafall. För när kärligheten blir koll är det bibels språkbruk ment frafall. På grund av urätten som kommer in ibland Guds folk så blir det alltså frafall. Någon fäller i åpenbar synd. Andra reagerar mot synden men de vågar inte över sitt hjärta och så upplever de frafall likaväl. Och där ska jag pröva att säga lite mer om. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle läsa ifrån sändebreven. Och jag ska göra det, men jag ska ta lite kortare. Ifrån det andra kapitlet i Johannes uppenbaring. Så vill jag pröva att peka lite på de farande som Guds ord säger i den sak. Och det ligger oss väldigt närt. Så nu är det oss inför Guds ansikt. Hur ska det gå med mig i ändetio? Ska Satan sina angrepp genom förföljelse och förförelse föra till att jag kommer bort ifrån Gud? Det är spörsmålet. I det första sändebrevet som jag har, där står det mycket gott. Det är en menighet med stort lys i Guds ord. Och Jesus må säga som följer från vers 2. Jag vet om gärningarna dina och arbetet ditt. Och att du har hållit ut och inte kan tåla dig vunne. Du har prövat dig så kallar sig själv apostlar och icke är det. Och du har funnit att de är lögnare. Du har tålmod. Och du har haft mycket att bära för mitt namns skull. Och du har icke gått trött. Men jag är emot dig att du har gett upp din första kärlek. Kom dig för i huk har du har fallit ifrån. Vänd om och ge dig första gärningarna. Eller kommer brott över dig och vi flyttar lysestaken din bort från staden hans. Där som du inte vänner om. Och så läser jag ifrån av 12 verset. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Pergamum. Detta säger han som hade 2 ägga kvassesvärde. Jag vet kvar du bor. Där Satan har tronats i. Och du är fast vid mitt namn. Du förnekte inte min tro, heller inte i de dagar då Antipas var mitt trofaste vittne, han som var slagen i Heliodyk där Satan bor. Men jag har några få ting emot dig. Du har några där som höll fast vid Bileams lära. Han så lärde Balak att lägga snavestein för Israels barna och äta av Guds offer och driva hor. Således har du och några som på samma vis höll fast vid lära åt Nikolaitarna. Vänd om, eller kommer jag snart över dig och vill strida mot dig med min munsvärd. Den som har öran höjre kvar ånden, säger till kyrkelyarna. Den som segrar han vill ge av den löjnde manna och vill ge en kvitstein. Och på stein är det skrev ett nytt namn som ingen känner utan han som får det. Det står ett ord i skriften om att vara sannheten tro i kärlighet. Det kan på många måter peka ut vägen för oss då. Och nu ser du i Efesus var det sån att de hade den rätta läro. Och där får de verkligen ros för. Det står att de inte kunde tåla Nikolaitarna. Och Nikolaitarna ska jag säga lite mer om en liten stund. Så de höll vakt om den rätta läro. De tålte heller inte liv i åpenbar synd. De tog
kirketukt og læretukt alvorligt. Og der skal Guds menighet. Guds menighet skal prøve. Og så skal ikke en avvise for sikkerhets skyld, men en skal prøve alt og holde fast på det gode. Det er veien. Så det er ingen som skal advare mot rett forkynnelse. Men en skal advare mot vrang forkynnelse. Men det er ikke nok. For det som skjedde i Efesus var at likevel var Jesus ikke det samme for menigheten. For de var kommet bort ifra den første kjærlighet. Og da går altså godt an at Guds menighet blir bevart i en, som en rettlærende menighet, der en likevel kommer bort ifra Jesus. Jesus betyr ikke det samme. En kan det, men en lever ikke i det, så det blir et brennende kristenliv. En har det i teorien, og en har det i ordet, men en har det ikke i hjertet. Og derfor blir det igjen en som har Karl brukt uttrykket stålis-kristendom. Men når vi gikk på skøyte før, sier det skøyte, ja. Så var det stålis var det beste, for den var hard, og det var glatt, og var godt å drive skøyteløp. Så det var stålis-kristendom. Den er hard og kald og klar. Og det skal vi, det er ikke galt at det er klart. Men det må være på en måte så jeg får leve i den første kjærlighet til Jesus, sånn at jeg daglig selv har bruk for syndsforlatelse og får fryde meg over syndernes forlatelse. Det er så stort å få være frelst og høre Jesus til, sånn at jeg daglig får erfare hva det vil si å ha troen på Jesus og leve i det. Og jeg er redd for hvis det blir sånn at det blir hardt og kaldt. For når den første kjærlighet forsvinner, så lir broderkjærlighet noen dag. Det kan du være sikker på. Så de som skal være hyrder da, de blir mer som noen politi. Når hyrderne blir nesten som politi. Jeg hadde en dyrlege hjemme. Jeg likte han i grunn godt etter hvert, men han hadde en uvan i begynnelsen. Han var så brå at bare han viste seg i dørene, så var best å livredde. Og sauerne stod opp etter veggene, hvor de var så redde han. Og da sa jeg at skal du ha med dyr å gjøre, så må du ikke være sånn. Og sånn er det når hyrdene er sånn at Guds barn blir redde. De tør ikke. Så er det fare på ferde. For hyrdene skal ikke lede ved trussel, og de skal heller ikke lede med makt, men de skal lede gjennom at de har tillit, for de utlegger Guds ord, og de selv lever etter ordet, så de er et forbilde for jorden. Og hvor viktig det er. Derfor står det krav til de som skal være hyrde i Guds menighet. Han skal være mild. Så kan en prøve det på det. Det er et av de ordet som står. For hyrdene må ikke være sånn at sauerne blir redde og tør ikke komme og spørre, for de er redde blir tatt. Det kan være merke på at det holder på å bli stålis-kristendom hvis det blir sånn. Og derfor er det ikke nok med at jeg har den rette lære, men at jeg er selv en som trenger Jesus som min frelser. Du har forlatt din første kjærlighet. Et fryktelig ord. Så kolna kjærligheten i Efesus, selv om de hadde den rette læra. For det er ikke nok å ha læren her, men jeg må ha det her. Jeg må selv få være en synder som trenger Jesus og nåden dagligt. Ikke sant? Og det må du få være. Og da er det sånn at i grunn er det bare en som ikke har mist sin første kjærlighet, og det er Jesus selv. Han elsker oss ennå. Om du kjenner deg så kald og død og tørr, så skal du høre en ting.
Jesus älskar dig ännu så att han dör för dig. Och önskar du ska komma till han. Han är varm nog för dig bägge. Och så den som kommer in i denna favn och lär sig varm av Jesus, han tog emot mig. Tänk han tog emot mig. Så har du något med dig ut till de andra. Jag har själv upplevt hur god han är. Så gott att vara hans. Är det sant? Så då är den ena sidan av saken. Så läste jag om den andra. Det är så Herren måste säga, jag har emot dig. Och så var det kom in en tolerans som inte var av Gud. De godtog nikolaitarna. Jag vet inte så väldigt mycket om nikolaitarna, men jag ska pröva att säga det en vet om de. Antagligen så stammar de att en till dig som var valt till diakona under huskade Stefanus och 7 män som var tagit ut. Och där står det om en som heter Nikolaus och var från Antiochia. Efter tradition så är det han som i begynnelsen var en varmhjärta kristen. Men efter kvart bröt han med kristendomen och var deras fiende. Det vill säga han sa inte själv att han bröt, men han gjorde det. Och han började att snacka fel om loven. Han lärde en falsk frihet ifrån loven. En kristen är fri ifrån loven, korleis. Han är fri mellan mig och Gud, är det ingen lov. Där är det Jesus i staden. Jag släpper uppfylla ett enaste Guds bud, för Jesus har uppfyllt alla Guds bud för mig. Så mellan mig och Gud är det inte någon bud. När du kommer till troen i Kristus så du är fri från loven. Det vill säga du är fri från lovens förbannelse. Loven kommer inte till förbanna dig så är i Kristus. För Jesus var förbannad i din stad. Straff och låg på han så du skulle ha fred. Så därför är en kristen fri från loven i förhållande till Gud. Du släpper han något som ska uppfyllas i förhållande till Gud. För Jesus har uppfyllt allt samma. Så jag får begynna med en fullkommen lovuppfyllelse. Så loven är förnöjd med dig så i Kristus. Så du släpper uppfylla ett enaste Guds bud. För Jesus har uppfyllt dig i din stad. Ja, det var ju gott att höra. Men så är det så att det gamla Adam, han nog har lust att höra något sånt. Och så säger jag, ja men då tränger jag inte ta det så nöje hos jag lever. Stopp lite grann. Mellan dig och dina medmänniska är du inte fri ifrån loven. Du ska leva till Guds bud i förhåll till äktenskapet, i förhåll till det fjärde bud, i förhåll till alla Guds bud. När det gäller ekonomi så kan jag säga, nej då tränger jag inte bry mig om vad loven säger. Jo då säger Gud till mig, älsk hustru dig. Och du kommer aldrig fri från det. Eller till ungarna, ly föräldrar rockas, för det är rätt. Det går inte an att leva gott med Gud utan att ha den inställningen att det böjer mig för Guds ord. Men så sa nikolaitarna, nej, vi måste inte bli loviska. Ni kan skönna om man är lite sån flörten på jobben. Ja, nej, vi måste inte bli loviska. Och så missbrukar de friheten till att leva i synd. Och så släpptes detta in i menigheten. Så det var flera i menigheten som tillåt att leva i hor. Och så släpptes det in. Och detta är ju inte något som inte är främmed för. I flera sammanhängar i Norge så tillåt de samboare att gå till nattvärd. Och så vidare. Sånt så lever vi åpenlig synd. Ja men det är inte Guds ord. Då heter det vän om. Vän om. Och det är nikolaitarnas lära att de tillåter synd i menigheten. Och där är man ju på många måter. Och så var det inte alla som var eniga i detta där. Många var inte eniga. Men de låter hälla på.
Og de lukket øynene sine for synden som kom inn i menigheten. Og det er den andre siden som jeg er veldig redd for å holde på å ødelegge menighetene våre. Synden kommer inn. Versligheten kommer inn. Gjerrigheten kommer inn. Det å gjøre seg selv rik og tro etter rikdom kommer inn. Og det er ingen som sier noe. Det går i fred. For vi må jo ikke dømme. Jeg skal si at hvis ikke synd å fordømmes hos oss, så råtner vi på gulvet. Det er saken. Hvis ikke synd å få bli dømt hos oss, så hjelper det ikke om det aldri så klar nåde forkynnelse. Da lullast folk inn i søvn og evig død. Og der er det så lett for at det må havne når det ikke lenger er syndenød iblant oss. Og det er en av de tingene som bekymrer meg i mange sammenhenger. Jeg har mer enn nok med meg selv. Men en ser så lite til virkelig syndenød. Der folk er i nød fordi de har syndet mot Gud. Det går så greit, vi kan det, vi vet det, ja. Og så er jeg redd for at det lyset får ikke komme inn. Og så havner min falsk frihet, da det blir greit å leve i. Ikke grove synder, for det møs en jo ære for. Skjønt det kommer inn også. Men de finere syndene, de får være i fred. Og hvor farlig det er folk hvis det skjer. At det synd får være i fred. Herren kjenner hjertet. Det står at det havesyke er avgudstyrking. For havesyke å være i fred, så blir det frafall. Og slik er det med mange ting. Og derfor tenker jeg at vi skal prøve oss på begge de sidene, fordi uretten ble så stor, kolna kjærligheten hos de fleste. Og det kan skje på både Efesusveien, og det kan skje på Pergamumveien, men resultatet blir det samme. Det blir frafall ifra Gud. Og derfor er det farlig når Guds menighet begynner å tåle det som Herren ikke tåler. Synd må gjøres opp. Det må kreves omvendelse ifra synd. Jeg vet ikke det, gutta, jeg skal få et bilde. De fanger apekatter på rismarkene i Asia. Der er katt så... Ja, nå er det båten igjen. Han kommer hver gang når jeg står og preker, så det er jeg helt vant med nå. Da tok de et gresskar, og så hulte de da ut. Og så la de ris inn i gresskar, og så festet de da med kjetting i en eller annen plass. Og så kommer apekatten og skal stille ris. Og han får hånden inn i hålet, og så tek han fullt med ris. Men når han skal ta hånden utåt, så sitter han fast. For det går ikke ut når han har hånden full i ris. Og der sitter den dumme apekatten, og han slepte ikke risen. For han ville ikke slippe det han hadde i hånden sin. Og så kom de og slo han ihjel. Sånn fanger de han. Det som egentlig holdt han fast var at han ville ikke slippe det han holdt i. Og sånn er det når et menneske lever i synd, bevisst i det som er striden med Guds vilje, og ikke vil høre sannheten, så har han tak i sånn ris. Og så lenge han ikke vil slippe å bøye seg for Guds ord, så sitter han fast. Og det finnes ingen makt på jord som kan få han løs. Det er bare en ting som må til. Synden må erkjennes. Slippast. Og hvor skummelt det er når synden får komme inn i livet. Og det skal ikke så mye til. Jeg har stund og fortalt jeg fortalte ikke det her når jeg var med og sette inn beist hjemme. Jeg stelte fjøsten av og til for far. Og da var jeg levde med Gud. Jeg tror jeg levde med Gud siden jeg var liten. Og hvor godt det er å få høre Jesus til siden jeg er liten. Slipp komme bort. Det er ikke sånn at folk må først bort ifra Gud og så komme tilbake. Det beste var hvis vi kunne bli bevart hos Gud hele livet. Men ungene også må begynne å oppleve vekkelse, ikke sant? Og da visste jeg noe om, og så visste jeg at jeg hadde funnet tilflukten hos Jesus. Det er godt da. Men jeg var ikke alltid sånn som jeg skulle likevel.
Och så var jag med och tog in kyrna och skulle mjölka för fara. Jag gjorde det oftast, ställt i fjösten hemma. Och så var det kyrna, de kunde vara riktigt omöjliga när jag skulle ha dem på båsen. Och omöjliga kyrna kan få sinne fram hos någon kvarna, ska jag lova dock. Visst du är äldre så nog så rolig. Och till slut jag får och sprang att och fram i fjösten och får förbi sen rätte platsen och ej igen så inte ville på plats. Och till slut så trejväg skrapo och hyttet och sånt. Men den skrapo var skarp. Och där häller på att kutta senor på gyro. Hon gick på plats till slut. Men hon stod nästan inte på foten. Au, au, au. Vad gjorde hon? Ja, jag får sätta och mjölka. Och så kommer far min en tur bort och ser hur det går med mig. Och då ser han kyro, vet du, jag är ej så skadad, säger han. Och så ger jag något som jag aldrig skulle göra. Jag prövar mig med lite kvitlögn. Ja, detta såg jag också, jag. Jag sa inte att det var jag som hade gjort det. Men jag sa att jag såg det en gång. Och lög, vet du, och framställde så var jag uruka ute på bete. Vad tror du skedde med mig? Jag fick det vondt i hjärta. Vond samvittighet med en gång. Och det gick inte länge för att jag måtte bekänna det för Jesus och säga, tillge mig att det låg för far. Och det är gott att få komma till Jesus. Och jag är övervist om att jag hade full förlåtelse. Men så säger Jesus något mer till mig. Nu ska du säga det till far. Ja, jag syns det var nog lite hårt, men det ska jag göra. Så tog jag frälsaren i honom. Och sa, jag ska, vill du vara med mig så ska jag göra det. Och så dagen efter när jag ska ut med kynna så gick jag och far ut med kynna. Och så säger jag till han, du, jag må säga något till dig. Det var jag så ödlat kyro. Jag tog skrap på och så trodde han var synd på mig. Nej, jag var han virkelig inte. Vi kom bara ännu närare varandra. Det är så gott att ha det så att den kan få leva uppgjort med både Gud och människan. Och jag var glad både när jag hade fått bekänt min synd för Gud. Det hörde till troen. Och när jag hade fått snackat ut med far. Det hörde till kärligheten. Och bägge delar är viktiga. Och så kunde jag och han gå vidare som kristna människa i lag. Men hvis den får vond samvittighet. Fördi en vet den har gjort det så orätt och inte vill göra upp. Så går det sig till slut till. För samvittigheten lärde jag på söndagsskolan. Där förklarade jag på den måten att det var så en trekant. Det var ju bara ett bild, kör sagt. Med kvass i kanta. Och när du gjorde något så du visste det var galt så fick du vond samvittighet. För då började den att sviva och ripa bort dig så det var vondt. Då har du vond samvittighet. Men hvis du inte lyder och samvittigheten dömer och vill böja dig. Så slipes kantarna och till slut kunde han bli rund som en slipestein. Det är där han är blivit på så många människor som lever i synd. De har inte ont en gång. För samvittigheten är blivit rund som en slipestein. Och därför är det väldigt farligt hvis den har tänkt sig till himmelen. Hvis den börjar att römma under ansvaret för synd. Istället för att komma till uppgör. Den som sannas i synd och vänder sig från. Han finner miskunn. Står det. Och släk var det begynt att komma in i menigheten i denna platsen Pergamum att det var synder som fick lov att leva i fred. Och det var människor som levde åpenlyst, världsligt och det var inte sagt ett ord. De tålte det. Mer eller mindre. Läraren var kommit in. Och problemet vårt nu är att för en stor del är det kommit in i den norska kyrkan. Där blir synden tålt. Men faran är att den också blir tålt långt in i bedus. Synden blir inte tagit uppgör med. Så kan den leva i fiendskap med varandra. En kan leva i havesyka. En kan leva i horeri. Och så får en gå i fred. Jag har emot dig, säger Gud. Att du tåler Nikolaitarna. Och därför är det så viktigt att Gud får snacka ut med oss idag som är förbevart i en sann erkännelse av synden. Och att Gud kan hälla upp en sån förkynnelse
att jag får nok med mig själv och tränger Jesus själv i vår tid. För nu

Vår generation har mistet evnen till att finna glädje i en uppfylld längsel. Vi vet inte längre vad det vill säga si och hoppa. Vi vill ha det vi önskar oss nå. En utillfredsställd längsel är för oss blivit som en tandpine som kräver en rask lindring, uansett vad det kostar. Men så var längslen ment att vara ett vägskilt som leder oss till ett bättre sted. Drömmar som brister är nödvändiga för vår andliga växt. Det är en viktig läxa för ett Guds barn som går i himmelrikets skola. Har dere glemt den formaning som talar till dere som till barn? Min son, förakt icke Herrens tukt och mist icke motet när du blir refset av ham. För den Herren älskar, den tukter han. Smärten är icke något bevis på en svag tro. Det är ett bevis på att vi är barn. Enten vi tror att Gud var orsak till prövelsen, slik Noemi gjorde, eller att Gud bara tillåt prövelsen, är en ting klart. Han kunde ha förhindrat prövelsen. Han kunde ha gett oss goda dagar, i vart fall bättre än den vi fick. Detta faktum skapar en spänning mellan oss och Gud. Icke många kristna dricker djupt från brunnen med det levande vatten. Som ett resultat av det blir vår lovsang, vårt fällskap och vår vittnesbörd överfladisk. Noemi kallade Gud för El Shaddai, den allmäktige, det oövervinnelige fjäll, makten som ingen kan stå sig emot. Det var icke med glädje, men med ett uppgitt sinn hon tänkte slik. Noemi igenkände umiddelbart Guds hand då det hela vände sig. Välsignet vare Herren, som icke har tagit sin miskunnhet bort, varken från de levande eller de döde, sa hon. Lägg märke till, hon hade ett blick för Guds miskunn både mot de levande och de döde. Noemis historia har en lycklig slut, icke för de hennes man och söner stod upp från de döde, även om Gud kunde ha fått det till att ske. Det ender gott fordi Noemi tillber Gud med sitt barnebarn på fange, fullt klar over at Gud forteller sin historie gjennom hele hennes liv, både i gode og onde dager. Lille Obed vokste opp til å bli far til Isai, som igjen ble far til David, Israels konge, og deretter fortsetter slektslinjen helt frem til Jesus. Noemi visste selvfølgelig ikke hvordan hennes barnebarn passet inn i Guds skjulte råd, men hun hadde en rolig, gudfryktig følelse av at det skjedde mer enn hun kunne se. I vår overfladiske måte å betrakte livet på har vi en tendens til å måle Guds nærvær gjennom hva slags følelser vi opplever. Lykkelige følelser som får oss til å synge, tror vi er beviser på at Guds ånd er til stede. Vi tror at en følelse av fortapthet eller forvirring eller kamp er et bevis på at Gud er borte. Vår himmelske far, vår kjære frelser Jesus, hviler ikke før han har fått oss hjem. Selv om det skal gå over steinete veier og gjennom mørke timer. Kanskje Noemi sa omtrent dette. Å Gud, veien har vært ujevn. Jeg savner min mann. Jeg savner mine sønner. Smerten er fremdeles virkelig. Men du har gitt meg en anelse av ditt nærvær, og vissheten om at du har kalt meg til å være en del av din suverene plan. Gud, jeg er ikke lenger den samme som jeg var tidligere. Jeg var fortvilet, sint og redd for fremtiden. Nå er jeg tilfreds, takknemlig og full av glede over å vite at du er her, og at du handler. Jeg er en forvandlet kvinne. Min smerte fortsetter, men jeg er forankret i håpet. Omtrent slik tenkte nok Noemi. Jesus avslørte sin største drøm for alle sine etterfølgere da han i bønn definerte det sanne livet i overflod på denne måten.
at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Selve kjernen i kristendommen er den mulighet den gir til å glede seg over Gud, og være mer tilfreds med ham enn med noe annet. Det handler om å kjenne Jesus som den mest vidunderlige person som finnes, den aller beste venn vi noensinne kan ha. Det handler om å herliggjøre Gud ved å glede seg mer over ham enn over noen annen kilde til glede. Ha det godt, hva mener du med det? Det er dybder og bredder i det å ha det godt som vi trenger et liv for å lære. Gud har langsiktige drømmer for oss.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus, han bad de troende i Korint bevisa att deras kärlek och hängivenhet var mer än ord. Och när vi nu kommer till kapitel 9 i andra Korintherbrevet så fortsätter han på samma tema som han påbörjade i kapitel 8. Han talade om nåden att ge. Och här talar han nu om vad kristet givande innebär. Vi läser andra Korintherbrevet 9, verserna 1 till och med 4. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till det heliga. Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sänder jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i den här saken inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni, som jag redan sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni, trots allt vårt förtroende för er, är oförberedda. Paulus säger att han skulle känna sig ganska dum om det vid ankomsten till Korint visade sig att deras andlighet bara bestod i ord och de inte hade samlat in något till sina fattiga trossyskon i Jerusalem. För det Paulus berättat om korinternas goda vilja och stora iver, det hade varit en god sporre för andra. Om det då skulle visa sig att det bara var tomma ord, så måste både Paulus och de troende i Korint skämmas inför det andra. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är öppna för andens livgivande vind, där ger man också mycket. Men där inte Kristus är centrum, utan vår verksamhet och våra aktiviteter med tonvikten på vår, där är som regel givandet något man inte praktiserar, utan något man diskuterar. Och, säger man, hur ska vi få in pengar till vår verksamhet? Vi ska inte blunda för att Paulus trots allt utnyttjar den mänskliga konkurrenslusten när det gäller insamlingen för de behövande i Jerusalem. Men han gör det öppet och ärligt. Det troende i Korint hade ju avgivit ett löfte att de skulle vara med och stödja hjälparbetet för de kristna i Jerusalem. Och i Makedonien så hade Paulus talat om att Korint faktiskt redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Och församlingen i Makedonien har sänt med representanter. Därför vill Paulus gardera sig så att det inte visar sig att det han sagt om församlingen i Korint bara var tomt prat. Paulus vet att även det troende i Korint bara är människor och inte fullkomliga. Han påminner dem om att den som sår sparsamt också skördar sparsamt. Och så påminner han dem om vilken välsignelse det vill vara om gåvan redan ligger färdig när de ankommer till Korint. för den blir nämligen till dubbel välsignelse från Gud, först för den som givit med glädje och även för de som mottar hjälpen från sina omsorgsfulla trossyskon. Vi läser i andra Korinterbrevet 9, verserna 5 till och med 7. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad, så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Vi lägger märke till att i vers 5 kallar Paulus det för en frikostig gåva. Så påminner han om sambandet mellan det man sår och det man skördar. Och i det sammanhanget är det viktigt att också lägga märke till att han inte säger den som ger en stor gåva, för det var det inte så många i Korint som hade möjlighet till. Men han säger en frikostig gåva, inte snålt tilltagen. Det vill säga, givaren ska tänka mera på andra än på sig själv. En gammal välbärgad man fick frågan: hur kan du vara så rik när du ger bort så mycket? Jo, svarade han, Gud skyfflar in och jag skyfflar ut, men Guds skyffel är mycket större än min. När Paulus talade till äldstebröderna i församlingen i Efesus så påminde han dem om detsamma som vi minns ifrån Apostlagärningarna 20:35. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv sade: det är saligare att giva än att taga. Och att det var saligare att ge än att ta, det var ett uttryck som Jesus om och om igen använde, medan det idag närmast har blivit en sliten klisché, alltså något man pratar mycket om men sällan praktiserar. Jesus säger att det är saligare att ge än att ta. Och så kan vi fråga oss, hur har vi det själva med givandet? Ger vi med glädje? Ger vi generöst? Och vad ger vi till? Vad är det vi prioriterar? Tror vi på Jesu ord när han säger att det är saligare att ge än att ta? Tror vi Bibelns ord när den säger att den som sår rikligt ska skörda rikligt? Tänk dig en bonde som sår in ett mycket stort fält med vete och sedan får en enorm skörd. Tänk dig att han så nästa år säger: det är ingen idé att slösa bort så mycket vete i år. I år vill jag spara hälften av utsädet åt mig själv och endast så hälften. De flesta bönder är klara över att det blir en liten skörd, eftersom den som sår sparsamt också skördar sparsamt. Vad du känner i ditt hjärta att du borde ge, det är vad du ska ge. Och grundregeln är en frikostig gåva. Vad betyder egentligen en frikostig gåva? Det betyder att Gud inte vill ha ett enda öre från dig om det är så att du hellre hade behållit det för dig själv. Kanske du säger, jag sitter i kyrkoråd eller är äldste i vår församling, så det är mitt ansvar att ge. eller jag är medlem och måste känna mitt ansvar att ge. Och det är sant att kyrkan nog säger det till dig. Jag har väl också själv sagt, detta är din församling och du borde stödja den. Men Gud säger inte det. Gud säger att om du kommer att ge motvilligt så vill han inte ha din gåva. Och han vill inte heller att du ska ge därför att han har sådan brist i budgeten. Han vill inte ha något av dig om du inte ger villigt och med glädje. Någon sa, jag måste ge eftersom alla andra ger och det ser så illa ut om inte jag ger något. Gud önskar inte sådana gåvor. Det är fantastiskt att vara i en församling där insamlingen av offret är präglat av glädje. Församlingen reser sig och sjunger, Herre, nu åt dig jag giver allt jag har och allt jag är. Ty den kärlek du bevisat helt min själ begär. Dig jag bringar hjärtats hyllning. Och det är ju underbart. Men jag tror att det ville vara bättre om de sjöng först och sedan samlade in offret. För sångens budskap skulle stämma hjärtat till att ge med tacksamhet och glädje. Det är också lättare att nå plånboken när man står upp. Gud älskar en glad givare. Kan du inte ge med glädje, så vill inte Gud att du ska ge.

Och nu kommer vi till en vers som vi ska lägga märke till. Vi kan gärna lära den utantill, så att denna sanning verkligen lever i vårt hjärta. Andra Korinthierbrevet 9, vers 8. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är Gud som är själva källan till sann givarglädje. Som Paulus skrev i Andra Korinthierbrevet 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Eftersom det är Guds sätt att ge, och saligt att ge, så vill Gud välsigna dig och mig med vilja till att ge. För han unnar oss också den glädjen. Gud är god. Och jag har ännu aldrig mött någon som gått konkurs därför att han gav till Guds verk. Kanske det finns någon, men jag har i alla fall aldrig i mitt liv och min långa tjänst mött någon. Jag har därmed inte sagt att den som ger till Guds rike aldrig skulle kunna gå konkurs. Men då är det inte på grund av det han gett åt Gud som han går konkurs, utan då är det andra orsaker. Den som ger välsignar Gud, det vet jag. Men jag tror inte att välsignelsen alltid betyder materiell välsignelse. Även om det nog finns sådana som menar att de närmast kan kräva att Gud ska välsigna dem, eftersom att de har gjort så eller så. Då är man på villospår och har förlorat perspektivet. För då har välsignelsen blivit fokus istället för Gud. Han har lovat att välsigna oss med en andlig välsignelse. Och visst gäller Guds välsignelse alla områden i livet, även hus och hem och dagligt bröd. Men det är Gud vi ska söka, inte välsignelsen. Vi läser i Andra Korinthierbrevet 9, vers 10. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Men det är inte materiell välsignelse och ekonomisk framgång som är målet för vår tro på Gud. Och det gör Paulus klart för oss i sitt brev till Filippi, där han säger i kapitel 4, vers 11-14. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Vad Paulus än tänker på, vad han än gör och vad han än upplever, så är det alltid Gud som är subjektet hos Paulus. Och det måste man ha klart för sig för att förstå honom. Bara han får vandra med Gud, så är han förtrogen med alla slags förhållanden. Det är inte mätt eller hungrig som är poänget för Paulus, men välsignelsen att få leva i ständig gemenskap med den levande Gud. Orden att Gud ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta,
Det visar oss att vi har ett ansvar. Gud gav såkorn, så måste såningsmannen så ut såkornet. Gud gav växten, och så måste såningsmannen skörda, mala det till mjöl och baka och grädda brödet som var en gåva från Gud. Såkornet hade inte blivit till någon välsignelse för såningsmannen om han bara hade malat det till bröd eller lagt det i en kista där hemma. Men han måste så ut vetekornet, det var avgörande. Enkelt, men avgörande. Han skulle bara så. Såkornet, ja, det fick han från Gud. Växten, ja, den svarade Gud för. Men det fråntog inte såmannen ansvaret. Det är skillnad på att vara evangelisk och att vara evangelastisk. Evangeliets gåva innebär ett stort ansvar.

Paulus försöker alltså säga till det troende i Korint: har du fått något av Gud, så ska du så ut det du fått. Ge med glädje, ge frikostigt. Och de som tar emot gåvan kommer nog att glädja sig över att ni har en sådan omsorg om era trossyskon i Jerusalem. Men framför allt kommer de att tacka Gud. För de vet att det är han som har gjort er rika på allt, också gett er viljan att med glädje dela med er av det ni har. Ge för er egen skull. Ge för det behövandes skull. Och ge som en tack till Gud för att ni mottagit allt av honom. Vi läser andra Korinthierbrevet 9, verserna 11 till och med 13. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer det att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. Frukten av gåvan blir alltså att givaren blir rik på allt, det vill säga rika på det som är det väsentligaste i förhållandet både till sina medmänniskor och i förhållandet till Gud. För den som inte har fått ett hjärta som frikostigt ger är fattig. Av naturen så är självbevarelsedriften stark hos människan. Men här möter vi något som är starkare, nämligen nåden att kunna ge med översvallande glädje, i uppriktig hängivenhet. Därför att den helige ande genom ordet berört deras hjärtan. Anden som avslöjar egoismen och som värmer vårt hjärta och som lyser för våra medmänniskor. I vers 13 talar han om att de består provet därför att de lydigt bekänner sig till Kristi evangelium. Hur gör de det? Hur bekänner de sig lydigt till Kristi evangelium? Ja, inte med munnen. Inte med en storordig bekännelse. Inte genom att studera läran med förstoringsglas för att upptäcka vår broders fel och så korrigera honom. Men helt enkelt genom att de hade lärt känna honom som var rik men som blev fattig för deras skull. Och nu slår deras stora kärlek över att ha lärt känna Jesus ut i en praktisk handling. Kristus liv har i högsta grad med vår vardagsvandring att göra. Men välsignelsen strömmar inte bara från det troende i Korint till församlingen i Jerusalem. Men gåvan de ger knyter band och styrker samhörigheten mellan lemmarna på Kristi kropp. Och så kommer det troende i Jerusalem att be för sina bröder och systrar i Korint och tacka Gud för dem, eftersom allt till sist vilar på Guds obeskrivligt rika gåva. Gud är alltid subjektet hos Paulus. Vi läser andra Korinthierbrevet 9, verserna 14 och 15. Det kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Hur mycket du än ger, så kan du aldrig ge så mycket som Gud redan har gett. Han har gett en obeskrivligt rik och stor gåva.
Och då är vi tillbaka i andra Korinthierbrevet 8, vers 9. Och honom som var rik, men blev fattig för din skull, för att du genom hans fattigdom skulle bli rik. Guds obeskrivligt stora gåva är inte bara en kärleksdemonstration som ska visa oss Guds kärlek och ge oss nåd. Men vi står med dödsskuld inför den helige Gud. Och Jesus är ställföreträdaren som tog din plats när Gud dömde synden. Han är ställföreträdaren. Gud drar inte ett streck över synden bara därför att han tycker synd om oss eller därför att han vet att vi ändå aldrig kan betala skulden. Utan Gud drar ett streck över skulden därför att skulden är helt och fullt betald. Det är fullbordat. Kristi försoningsdöd och uppståndelse skänker oss inte bara nåd utan också rättfärdighet. Kristus har fullbordat all rättfärdighet. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Och denna rika gåva gör oss inte overksamma, tvärtom. Som Paulus uppmanade i 1 Korinthierbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och vi repeterar 2 Korinthierbrevet 9, vers 12. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus, han bad de troende i Korint bevisa att deras kärlek och hängivenhet var mer än ord. Och när vi nu kommer till kapitel 9 i andra Korintherbrevet så fortsätter han på samma tema som han påbörjade i kapitel 8. Han talade om nåden att ge. Och här talar han nu om vad kristet givande innebär. Vi läser andra Korintherbrevet 9, verserna 1 till och med 4. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till det heliga. Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna brukar jag berömma mig av er goda vilja och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sänder jag ändå dessa bröder för att vårt beröm av er i den här saken inte ska visa sig vara tomt prat, och för att ni, som jag redan sagt, ska vara förberedda. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när de makedonier som kommer med mig finner att ni, trots allt vårt förtroende för er, är oförberedda. Paulus säger att han skulle känna sig ganska dum om det vid ankomsten till Korint visade sig att deras andlighet bara bestod i ord och de inte hade samlat in något till sina fattiga trossyskon i Jerusalem. För det Paulus berättat om korinternas goda vilja och stora iver, det hade varit en god sporre för andra. Om det då skulle visa sig att det bara var tomma ord, så måste både Paulus och de troende i Korint skämmas inför det andra. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är öppna för andens livgivande vind, där ger man också mycket. Men där inte Kristus är centrum, utan vår verksamhet och våra aktiviteter, med tonvikten på vår, där är som regel givandet något man inte praktiserar, utan något man diskuterar. Och, säger man, hur ska vi få in pengar till vår verksamhet? Vi ska inte blunda för att Paulus trots allt utnyttjar den mänskliga konkurrenslusten när det gäller insamlingen för de behövande i Jerusalem. Men han gör det öppet och ärligt. De troende i Korint hade ju avgivit ett löfte att de skulle vara med och stödja hjälparbetet för de kristna i Jerusalem. Och i Makedonien så hade Paulus talat om att Korint faktiskt redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Och församlingen i Makedonien har sänt med representanter. Därför vill Paulus gardera sig så att det inte visar sig att det han sagt om församlingen i Korint bara var tomt prat. Paulus vet att även de troende i Korint bara är människor och inte fullkomliga. Han påminner dem om att den som sår sparsamt också skördar sparsamt. Och så påminner han dem om vilken välsignelse det vill vara om gåvan redan ligger färdig när de ankommer till Korint. för den blir nämligen till dubbel välsignelse från Gud, först för den som givit med glädje och även för de som mottar hjälpen från sina omsorgsfulla trossyskon. Vi läser i andra Korinterbrevet 9, verserna 5 till och med 7. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad, så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Vi lägger märke till att i vers 5 kallar Paulus det för en frikostig gåva. Så påminner han om sambandet mellan det man sår och det man skördar. Och i det sammanhanget är det viktigt att också lägga märke till att han inte säger den som ger en stor gåva, för det var det inte så många i Korint som hade möjlighet till. Men han säger en frikostig gåva, inte snålt tilltagen. Det vill säga, givaren ska tänka mera på andra än på sig själv. En gammal välbärgad man fick frågan: hur kan du vara så rik när du ger bort så mycket? Jo, svarade han, Gud skyfflar in och jag skyfflar ut, men Guds skyffel är mycket större än min. När Paulus talade till äldstebröderna i församlingen i Efesus, så påminde han dem om detsamma som vi minns ifrån Apostlagärningarna 20:35. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv sade: det är saligare att giva än att taga. Och att det var saligare att ge än att ta, det var ett uttryck som Jesus om och om igen använde, medan det idag närmast har blivit en sliten klisché, alltså något man pratar mycket om men sällan praktiserar. Jesus säger att det är saligare att ge än att ta. Och så kan vi fråga oss, hur har vi det själva med givandet? Ger vi med glädje? Ger vi generöst? Och vad ger vi till? Vad är det vi prioriterar? Tror vi på Jesu ord när han säger att det är saligare att ge än att ta? Tror vi Bibelns ord när den säger att den som sår rikligt ska skörda rikligt? Tänk dig en bonde som sår in ett mycket stort fält med vete och sedan får en enorm skörd. Tänk dig att han så nästa år säger: det är ingen idé att slösa bort så mycket vete i år. I år vill jag spara hälften av utsädet åt mig själv och endast så hälften. De flesta bönder är klara över att det blir en liten skörd, eftersom den som sår sparsamt också skördar sparsamt. Vad du känner i ditt hjärta att du borde ge, det är vad du ska ge. Och grundregeln är en frikostig gåva. Vad betyder egentligen en frikostig gåva? Det betyder att Gud inte vill ha ett enda öre från dig om det är så att du hellre hade behållit det för dig själv. Kanske du säger, jag sitter i kyrkoråd eller är äldste i vår församling, så det är mitt ansvar att ge. eller jag är medlem och måste känna mitt ansvar att ge. Och det är sant att kyrkan nog säger det till dig. Jag har väl också själv sagt, detta är din församling och du borde stödja den. Men Gud säger inte det. Gud säger att om du kommer att ge motvilligt så vill han inte ha din gåva. Och han vill inte heller att du ska ge därför att han har sådan brist i budgeten. Han vill inte ha något av dig om du inte ger villigt och med glädje. Någon sa, jag måste ge eftersom alla andra ger och det ser så illa ut om inte jag ger något. Gud önskar inte sådana gåvor. Det är fantastiskt att vara i en församling där insamlingen av offret är präglat av glädje. Församlingen reser sig och sjunger, Herre, nu åt dig jag giver allt jag har och allt jag är. Ty den kärlek du bevisat helt min själ begär. Dig jag bringar hjärtats hyllning. Och det är ju underbart. Men jag tror att det ville vara bättre om de sjöng först och sedan samlade in offret. För sångens budskap skulle stämma hjärtat till att ge med tacksamhet och glädje. Det är också lättare att nå plånboken när man står upp. Gud älskar en glad givare. Kan du inte ge med glädje, så vill inte Gud att du ska ge.

Och nu kommer vi till en vers som vi ska lägga märke till. Vi kan gärna lära den utan till, så att denna sanning verkligen lever i vårt hjärta. Andra Korinthierbrevet 9, vers 8. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är Gud som är själva källan till sann givarglädje. Som Paulus skrev i Andra Korinthierbrevet 8, vers 9. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Eftersom det är Guds sätt att ge, och saligt att ge, så vill Gud välsigna dig och mig med vilja till att ge. För han unnar oss också den glädjen. Gud är god. Och jag har ännu aldrig mött någon som gått konkurs därför att han gav till Guds verk. Kanske det finns någon, men jag har i alla fall aldrig i mitt liv och min långa tjänst mött någon. Jag har därmed inte sagt att den som ger till Guds rike aldrig skulle kunna gå konkurs. Men då är det inte på grund av det han gett åt Gud som han går konkurs, utan då är det andra orsaker. Den som ger välsignar Gud, det vet jag. Men jag tror inte att välsignelsen alltid betyder materiell välsignelse. Även om det nog finns sådana som menar att de närmast kan kräva att Gud ska välsigna dem, eftersom att de har gjort så eller så. Då är man på villospår och har förlorat perspektivet. För då har välsignelsen blivit fokus istället för Gud. Han har lovat att välsigna oss med en andlig välsignelse. Och visst gäller Guds välsignelse alla områden i livet, även hus och hem och dagligt bröd. Men det är Gud vi ska söka, inte välsignelsen. Vi läser i Andra Korinthierbrevet 9, vers 10. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, ska ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Men det är inte materiell välsignelse och ekonomisk framgång som är målet för vår tro på Gud. Och det gör Paulus klart för oss i sitt brev till Filippi, där han säger i kapitel 4, vers 11-14: Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Vad Paulus än tänker på, vad han än gör och vad han än upplever, så är det alltid Gud som är subjektet hos Paulus. Och det måste man ha klart för sig för att förstå honom. Bara han får vandra med Gud så är han förtrogen med alla slags förhållanden. Det är inte mätt eller hungrig som är poänget för Paulus, men välsignelsen att få leva i ständig gemenskap med den levande Gud. Orden att Gud ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta,
Det visar oss att vi har ett ansvar. Gud gav såkorn, så måste såningsmannen så ut såkornet. Gud gav växten, och så måste såningsmannen skörda, mala det till mjöl och baka och grädda brödet, som var en gåva från Gud. Såkornet hade inte blivit till någon välsignelse för såningsmannen om han bara hade malat det till bröd eller lagt det i en kista där hemma. Men han måste så ut vetekornet. Det var avgörande. Enkelt, men avgörande. Han skulle bara så. Såkornet, ja, det fick han från Gud. Växten, ja, den svarade Gud för. Men det fråntog inte såmannen ansvaret. Det är skillnad på att vara evangelisk och att vara evangelastisk. Evangeliets gåva innebär ett stort ansvar.

Paulus försöker alltså säga till det troende i Korint: har du fått något av Gud, så ska du så ut det du fått. Ge med glädje, ge frikostigt. Och de som tar emot gåvan kommer nog att glädja sig över att ni har en sådan omsorg om era trossyskon i Jerusalem. Men framför allt kommer de att tacka Gud. För de vet att det är han som har gjort er rika på allt, också gett er viljan att med glädje dela med er av det ni har. Ge för er egen skull. Ge för det behövandes skull. Och ge som en tack till Gud för att ni mottagit allt av honom. Vi läser andra Korinthierbrevet 9, verserna 11 till och med 13. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst kommer det att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. Frukten av gåvan blir alltså att givaren blir rik på allt, det vill säga rika på det som är det väsentligaste i förhållandet både till sina medmänniskor och i förhållandet till Gud. För den som inte har fått ett hjärta som frikostigt ger är fattig. Av naturen så är självbevarelsedriften stark hos människan. Men här möter vi något som är starkare, nämligen nåden att kunna ge med översvallande glädje, i uppriktig hängivenhet. Därför att den helige ande genom ordet berört deras hjärtan. Anden som avslöjar egoismen och som värmer vårt hjärta och som lyser för våra medmänniskor. I vers 13 talar han om att de består provet därför att de lydigt bekänner sig till Kristi evangelium. Hur gör de det? Hur bekänner de sig lydigt till Kristi evangelium? Ja, inte med munnen. Inte med en storordig bekännelse. Inte genom att studera läran med förstoringsglas för att upptäcka vår broders fel och så korrigera honom. Men helt enkelt genom att de hade lärt känna honom som var rik men som blev fattig för deras skull. Och nu slår deras stora kärlek över att ha lärt känna Jesus ut i en praktisk handling. Kristus liv har i högsta grad med vår vardagsvandring att göra. Men välsignelsen strömmar inte bara från det troende i Korint till församlingen i Jerusalem. Men gåvan de ger knyter band och styrker samhörigheten mellan lemmarna på Kristi kropp. Och så kommer det troende i Jerusalem att be för sina bröder och systrar i Korint och tacka Gud för dem, eftersom allt till sist vilar på Guds obeskrivligt rika gåva. Gud är alltid subjektet hos Paulus. Vi läser andra Korinthierbrevet 9, verserna 14 och 15. Det kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud var ett tack för hans obeskrivligt rika gåva. Hur mycket du än ger, så kan du aldrig ge så mycket som Gud redan har gett. Han har gett en obeskrivligt rik och stor gåva.
Och då är vi tillbaka i andra Korinthierbrevet 8, vers 9. Och honom som var rik, men blev fattig för din skull, för att du genom hans fattigdom skulle bli rik. Guds obeskrivligt stora gåva är inte bara en kärleksdemonstration som ska visa oss Guds kärlek och ge oss nåd. Men vi står med dödsskuld inför den helige Gud. Och Jesus är ställföreträdaren som tog din plats när Gud dömde synden. Han är ställföreträdaren. Gud drar inte ett streck över synden bara därför att han tycker synd om oss eller därför att han vet att vi ändå aldrig kan betala skulden. Utan Gud drar ett streck över skulden därför att skulden är helt och fullt betald. Det är fullbordat. Kristi försoningsdöd och uppståndelse skänker oss inte bara nåd utan också rättfärdighet. Kristus har fullbordat all rättfärdighet. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Och denna rika gåva gör oss inte overksamma, tvärtom. Som Paulus uppmanade i första Korinthierbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och vi repeterar andra Korinthierbrevet 9, vers 12. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Gud är god.